0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Queremos compartirles esta frase. Fíjense, la vida nos está enseñando algo bien importante. Que hay decisiones que duelen, sí, cambios que asustan totalmente, miedos que enfrentamos solos y muchas lágrimas que hay que limpiar. Pero también existen estos nuevos comienzos que florecen dentro de cada uno de nosotros. Y aunque a veces creemos que no vamos a poder con todo, porque hay momentos, días y situaciones en que dices, no, tiro la toalla, no puedo con más. El tiempo siempre termina recordándonos algo muy valioso, que somos más fuertes y más valientes de lo que imaginamos.
2: De acuerdo.
1: Hay que creernos nosotros eso, ¿eh? Porque a veces nosotros no lo creemos y nos autosaboteamos con estos pensamientos negativos,
2: ¿eh? Sí, efectivamente. Entonces, pues bueno, ya se la saben, todo se basa en nosotros mismos, a darnos mucho amor, mucho cariño, a creer en nosotros, a aceptarnos como somos, ¿no? Como lo platicábamos en Las Tóxicas. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no se vayan.
0: Si en otros lados te aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
5: Y dicen que los hombres no lloran, compa. Pero a veces es necesario. Pásame el tequila.